na kudula la waya na bathabeki majaladinya na bathukulela abakufeku abakufeku abakufeku feku feku feku feku feku feku.